Om mani padme hum. Sanam di tham je se va ye do ne ye be janam pham je. Ye ga na chi pa lap chu va yin se be so le.